0: Zvuči glasno.
1: Nema zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Ova jesen.
2: Slušaj glasno. Hey guys, it's Tim McRae here. Just keep listening.